0: Ewurade yɛda wase, Ewurade yɛda wase, Ewurade yɛda wase. Wɔyɛ bi. Nea wɔyɛ ne nea ogusu yɛ ne nea ɔbɛkɔ so ayɛ nyinaa mu no Ewurade. Yɛfiri akoma mu nyinaa kasa kye wase da. Kye wo tuntum ne wo nkamfoɔ. Wɔbɔ yɛn ho ban. Wɔma yɛn nkwa. Wɔma yɛn ahoɔden. Wode yɛ kɔ na wode yɛba. Wohwɛ yɛdifiri yɛnnane yɛn sɔreɛ so. Wɔhyerɛ yɛaduane ne yɛn nsuo so. Na woyi yareɛ ne ɔwu afiri yɛn mu. Awurade yɛda wase. Ɔtenni ne mpaebɔ mu ɔden. Ne natiefoɔ nyinaa
1: Awurade.
0: Akyirikyiri ne bɛnkyɛyɛ. Ɛnna no pɛ yi. Yɛma yɛn ne so ka sɛ.

ye honhom na emma enkwa eye nkwa enti wo penkwa he share ready asem akira kwan ti na no ka o san se se kwa na epe onyini kire ni enkwa kwan na ope onyini che ni enkwa tenten sa oni pa krono onyina no fia wo wusem ho ene ye bom paye asa enkwa ani ahoden ho ana se ahoden ni enkwa long life and health.

from so biara e janu moye na woni ho na ya betum no e wa de fatcheye fatcheye wa huma bro eni wa toyenti e wa de fatcheye.

ama ya manu egusu uchuwa nsoshe no ene wansu suwa wabetro yesire wadise wanye ya mei atum na wamuwa ya mei mei nsoshe nye nkunumudie enfema ya mei ewe yesu kristo demo maone sunebo mpaye maone sunebo mpaye yadi ya mama ya mamema ya nananomu

so bi bia ono ne ya bank ese e wa de ni ya bank ese asempa fm 94.7 ana wasugu so awutie jumadie ya tudi se otrini ni mpa iba imoten